Маші я палив знов із гремлі. Раз їх знов ахсміс нашов цховец, а таски цадав смачих зневолі. Рак нас доброго шевих мінус, з хвахом габих сна адам'ян. Хом гаун порива місрчеу з цхалі, на улиц бучк са схом шиум туалі. Хом шеазія, ебутес хмеби, місі елчеби да саце цепи. Кали еби да гомбешоеби, місі цуцхалі органоеби. Хом амоти бра, кавдезе мицнебани, хом чай бара ахсаребани. Рак нас, рогор паше пахмианос, мисма шуилеб мару вагиянос. Миси гагади, аруисас аргавс. Дапади гэнебс, церасанс даргавс. Хорблис ханебзе, хаззавс да каргавс. Шемиц нобено, имецар каргавс. Шехеде, нахе рогор метвелебс. Мици срит, карит, цунамит, цецхрит. Зоган карбурбалс да атриалебс. Упрох мамагла, рогор гагойтвелс.